0: хіту.
1: Хіт за хітом.
0: Тотал з музика.
2: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.